0: Unea Uniunii Europene. În total, trei foste republici sovietice, mai exact Estonia, Letonia și Lituania, patru foste țări satelite ale Uniunii Sovietice, și anume Cehia, Polonia, Slovacia și Ungaria, o fostă republică din Iugoslavia, mai precis Slovenia, și două insule din Marea Mediterană, Cipru și Malta, au devenit state membre ale Uniunii. Toate aceste țări s-au angajat să urmeze calea către o mai bună cooperare, prosperitate și solidaritate. Însă această extindere a însemnat mult mai mult decât o simplă creștere a numărului de țări din Uniune. A transformat întregul peisaj geopolitic, o schimbare care urma să modeleze viitorul Europei pentru generațiile viitoare. Ea a extins granițele Uniunii spre Est și a consolidat rolul de forță stabilizatoare în Europa. De ce au ales aceste națiuni să devină membre ale Uniunii Europene? Pentru multe dintre ele a fost șansa de a adopta idealurile de democrație și libertate, precum și oportunitățile pe care le simbolizează Uniunea. Extinderea Uniunii a urmat căderii regimurilor comuniste din Europa Centrală și de Est și le-a permis acestor țări să treacă la democrație și economii de piață. Această extindere istorică de la 15 la 25 de țări membre a fost punctul culminant al unui lung proces de aderare care a dus la reunificarea Europei, o Europă care fusese divizată timp de o jumătate de secol de cortina de fier și de războiul rece. Extinderea din 2004 a avut implicații semnificative și pentru limbile Uniunii, sau, mai bine spus, ele au creat o provocare nemai întâlnită. Numărul limbilor oficiale ale Uniunii a crescut de la 11 la 20. Cele 9 limbi noi au fost ceha, estona, letona, lituaniana, maghiara, malteza, polona, slovaca și slovena. 9 unități noi de traducere au fost înființate în Serviciul de Traducere al Parlamentului European pentru a-l face accesibil în limbile nou adăugate. În anii care au precedat extinderea, pe măsură ce înaintau negocierile de aderare, personalul lingvistic existent a început să se pregătească pentru introducerea noilor limbi, participând la programe extinse de studii lingvistice. Caleidoscopul lingvistic al Uniunii Europene a devenit o dovadă a angajamentului său față de incluziune și diversitate. Fiecare limbă nu este un simplu mijloc de comunicare, ci și o fereastră către istoria, cultura și identitatea unei țări. Prin traducere și interpretare, Uniunea se asigură că fiecare voce este auzită. După cea de-a cincea extindere cu aderarea a 10 țări în 2004, Bulgaria și România au aderat în 2007, iar Croația a devenit și ea membră în 2013. Acum, la două decenii după extinderea din 2004, efectele ei încă sunt resimțite în întreaga Europa. Uniunea Europeană și-a reafirmat rolul de garant al speranței, progresului și cooperării într-o lume în continuă schimbare. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
1: Euroopa Parlamendi liikmed võivad täita mitmesuguseid ülesandeid. Neid võidakse valida Euroopa Parlamendi presidendiks või asepresidendiks. Nad võivad liituda parlamendi komisjonidega või neist võivad saada valimisvaatlejad. Kuigi vaatlejatele eriti tihti tähelepanu ei pöörata, on nende amet Euroopa Parlamendis väga oluline. Tänases saates uurimegi, kellest võib saada valimisvaatleja ja mis on vaatlejate ülesanded. Ilma valimisteta ei ole demokraatiat. Valimiste vaatlemine on üks viis, kuidas tagada, et valimised on õiglased, vabad ja demokraatlikud. Euroopa Parlament saadab valimisvaatlusmissioone kõikidesse riikidesse, kes selleks soovi avaldavad. Seda on tehtud juba alates 1994. aastast. Valimisvaatlusmissioonidel teeb parlamendi delegatsioon tihedat koostööd nõukogu ja komisjoni ning teiste rahvusvaheliste institutsioonidega. Viimase 20 aasta jooksul on Euroopa Liit saatnud üle 200 valimisvaatlusmissiooni ligi 75 riiki. Praegu saadab Euroopa Parlament valimisi vaatlema kuni 12 delegatsiooni aastas. Need delegatsioonid liituvad pikaajaliste missioonidega, mida juhib kas Euroopa Liit või OSCE. Euroopa Parlamendi liikmetel on neis missioonides oluline roll. Iga Euroopa Liidu valimisvaatlusmissiooni juhib peavaatleja, kelleks liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja määrab ühe Euroopa Parlamendi liikme. Delegatsiooni kuulub tavaliselt 7 parlamendi liiget, kes esindavad eri fraktsioone. Nad veedavad keskelt läbi 4-5 päeva riigis koha peal ning kohtuvad kohalike ametivõimude, erakondade, vabaühenduste ja teiste vaatlejatega. Parlamendi liikmed jälgivad valimisosakondade avamist ja sulgemist, hääletamist ja häälte lugemist. Seejärel avaldavad nad oma esialgsed tähelepanekud pressikonverentsil. Kuna Euroopa Parlamendi liikmetel on isiklik kandideerimiskogemus, mõistavad nad valimiste võimalike kitsaskohti ja suudavad kogu protsessi hästi jälgida. Parlamendi liikmete kohalolu suurendab ka valimismissioonide õiguspärasust ja tõmbab neile tähelepanu. Parlamendi liikmed peavad neil missioonidel järgima rangeid reegleid. Nad ei tohi sattuda huvide konflikti ega sekkuda valimiste käiku. Kandidaatide ja poliitiliste probleemide kohta võivad nad kommentaare teha alles pärast ametliku pressikonverentsi. Nii tagatakse, et valimistulemused on erapooletud ja usaldusväärsed. Näiteks 2023. aastal leiti Euroopa Liidu valimisvaatlusmissiooni käigus, et kuigi Zimbabwe seadused võimaldanuks korraldada rahvusvahelistele standarditele vastavad valimised, seda siiski ei tehtud. Tekkinud ebaõigluse tõttu oli õhustik valijate jaoks hirmutav. Endine Euroopa Parlamendi liige ja toonase Zimbabwe missiooni peavaatleja Fabio Massimo Castaldo selgitas, et Zimbabwe ei pidanud oma delegatsioonile antud lubadustest valimiste käiku jälgida lõpuni kinni. Sellest järeldus, et riik peab rahvusvahelistele valimisstandarditele vastamiseks veel kõvasti pingutama. Nii siis on Euroopa Parlamendi valimisvaatlusmissioonid oluline vahend demokraatia toetamiseks ja edendamiseks kogu maailmas. Vaatlejate peamine eesmärk on analüüsida valimiste käiku ning anda selle kohta sõltumatu ja erapooletu hinnang. See aitab riikidel korraldada õiglasi, vabu ja demokraatlikke valimisi. Selles seisnebki valimisvaatlejate roll. Kui soovite teada, millega tegelevad saate alguses mainitud Euroopa Parlamendi president, asepresidendid või komisjonid, otsige välja Jargooni džungli ülejäänud osad. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl Radio veebisaidilt.
2: Bossen zijn cruciaal voor onze gezondheid en ons welzijn. En ook voor de gezondheid van de planeet. Ze zijn rijk aan biodiversiteit en spelen een cruciale rol in de strijd tegen klimaatverandering. Ze voorzien ons van schoon water, voedsel en materialen, stabiliseren de grond en verminderen het risico op rampen. Daarom wil de EU de kwantiteit en kwaliteit van haar bossen vergroten en de bescherming en het herstel ervan stimuleren. Je luistert naar Hoger Inzetten, Beter Wetgeven. In deze podcast kom je meer te weten over de nieuwe EU-bosstrategie voor 2030. Europa is een van de meest bosrijke regio's ter wereld. Ongeveer 40% van het landoppervlak is bedekt met bossen en vormt het leefgebied van de meeste inheemse landdieren en planten. Bossen zijn om verschillende redenen goed voor de planeet. Ze fungeren bijvoorbeeld als koolstofputten, waarbij ze koolstofdioxide uit de lucht opnemen en zo helpen klimaatverandering tegen te gaan. Momenteel nemen ze ongeveer 10% van de totale CO2-uitstoot van de EU op. Daarnaast zorgen bossen voor schoon water en helpen ze waterkringlopen te reguleren en het risico op aardverschuivingen en overstromingen te verminderen. Ze zijn ook cruciaal voor lokale economieën, omdat ze zorgen voor werkgelegenheid, een bron van duurzame materialen zijn en helpen om de omstandigheden te behouden die nodig zijn voor de landbouw. De afgelopen jaren zijn bossen sterk veranderd. Verschillende uitdagingen hebben gevolgen voor de functie van bossen en de mate waarin ze mensen en de natuur ten goede kunnen komen. Hoewel bossen in Europa in sommige opzichten gezonder worden, lopen veel bossen gevaar als gevolg van lucht- en waterverontreiniging, verlies van habitats en biodiversiteit, bosbranden en droogte en de uitbreiding van steden naar beboste gebieden. De Europese Unie is zich altijd bewust geweest van het belang van bossen. Al in 1998 wees ze in haar bosbouwstrategie op de uitdagingen waar bossen in de EU voor staan en stelde ze gemeenschappelijke doelstellingen en leidende beginselen voor het bosbeleid vast. De nieuwe EU-bosstrategie voor 2030, die in 2021 is aangenomen, moet de biodiversiteitsdoelstellingen van de EU kracht bijzetten en de bescherming, het herstel en de veerkracht van onze bossen bevorderen. Het belangrijkste referentiekader voor de strategie is de Europese Green Deal, waarin is bepaald dat deze ecosystemen cruciaal zijn voor een koolstofvrije samenleving. De Green Deal moet uiterlijk in 2050 worden verwezenlijkt. De nieuwe EU-bosstrategie moet de kwantiteit en kwaliteit van onze bossen vergroten door ze te beschermen en te herstellen. Zo hebben de EU-wetgevers een strikte bescherming voor de resterende oerbossen van de EU ingevoerd en juridisch bindende doelstellingen voor natuurherstel vastgesteld. Daarnaast hebben ze betalingsregelingen voor ecosysteemdiensten opgezet voor boseigenaren en beheerders. De strategie heeft tot doel financiële stimulansen te ontwikkelen voor de verlening van bosecosysteemdiensten. Dit moet ervoor zorgen dat bossen duurzaam worden beheerd. Om dat te bereiken, bevordert de EU het gebruik van duurzaam geoogst hout in de bouwsector en stimuleert ze win-win maatregelen op het gebied van duurzaam bosbeheer die iedereen ten goede komen. De strategie moet ook zorgen voor meer inzicht in wat er in onze bossen gebeurt. Zo wordt de monitoring van bossen verbeterd en ervoor gezorgd dat de EU-landen hun eigen plan voor de bescherming van hun bossen ontwikkelen. In het kader van de Europese Green Deal heeft de EU toegezegd om de veerkracht en biodiversiteit van bestaande bosecosystemen te vergroten en uiterlijk in 2030 ten minste 3 miljard extra bomen te planten. De bomen moeten worden geplant in volledige overeenstemming met ecologische beginselen. Dat betekent dat de juiste boom op de juiste plaats en voor het juiste doel moet worden geplant. De EU en de EU-landen voeren verschillende beleidsmaatregelen en initiatieven uit om het herstel van bossen te ondersteunen, zodat dit doel kan worden bereikt. Denk bijvoorbeeld aan financiering voor bebossings- en herbebossingsprojecten, praktijken op het gebied van duurzaam bosbeheer en het opzetten van groene corridors. Door aangetaste bosecosystemen te herstellen en duurzaam bosbeheer te stimuleren, kan de EU helpen klimaatverandering tegen te gaan en de biodiversiteit over de hele wereld in stand te houden. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
3: El Parlamento Europeo cumple una función clave a la hora de salvaguardar los derechos de los consumidores en toda la Unión Europea. Dado que en Europa hay más de 450 millones de consumidores, es esencial garantizar el trato justo, la transparencia y la seguridad en el mercado. ¿Pero cuáles son los derechos de los consumidores y qué medidas existen para protegerlos? Los derechos de los consumidores son principios fundamentales que velan por que los consumidores reciban un trato justo y estén protegidos en el mercado. En la Unión, estos derechos no son solo un conjunto de ideales, sino que están consagrados por ley, lo que ofrece un marco sólido de protección. Una de las principales formas en que el Parlamento Europeo ha contribuido a reforzar estos derechos es a través de la Directiva sobre Derechos de los Consumidores. Su objetivo es armonizar las leyes de protección de los consumidores en todos los países miembros. En ella se garantiza que los consumidores dispongan de información clara y veraz sobre sus compras, ya sean en línea o en una tienda física. La directiva también abarca desde la descripción de los productos y los precios hasta las opciones de entrega y los derechos de cancelación. Empecemos nuestro análisis de los principales derechos de los consumidores en la Unión con el derecho a una información clara y transparente. Tanto si compras un producto como un servicio, las empresas están obligadas a proporcionarte información precisa y clara al respecto. Entre otras cosas, información detallada sobre el producto o servicio, su precio, los impuestos o tasas y las condiciones de la transacción. Los consumidores también gozan del derecho de desistimiento, conocido como plazo de desistimiento, que les da la posibilidad de cambiar de opinión y rescindir un contrato en los 14 días siguientes a la entrega de un bien o la contratación de un servicio. Pueden ejercer este derecho y desistir de su compra sin tener que justificarse. Otra medida de protección importante es el derecho a una garantía legal de 2 años. Significa que si un producto que has comprado en la Unión sale defectuoso o no se ajusta a lo descrito, tienes derecho a que el vendedor lo repare o sustituya sin coste alguno hasta 2 años después de la compra. Esta garantía se aplica a todos los productos vendidos en la Unión Europea. Por otra parte, la Unión hace especial hincapié en la seguridad de los consumidores. El nuevo reglamento sobre la seguridad general de los productos entró en vigor en 2023. El texto expone que los artículos vendidos en la Unión deben cumplir estrictas normas de seguridad a fin de garantizar que no supongan un riesgo para la salud o la seguridad de los consumidores. Aquí se incluyen, por ejemplo, juguetes, aparatos electrónicos, cosméticos y electrodomésticos. Si un producto se considera inseguro, la Unión dispone de mecanismos para retirarlo del mercado e informar a los consumidores de los riesgos. Por último, cabe recordar nuestros derechos digitales. Ante el auge de las compras en línea y los servicios digitales, la Unión ha tomado medidas para proteger los datos personales y la intimidad de los consumidores. El Reglamento General de Protección de Datos establece normas sobre cómo deben tratar los datos personales las empresas y organizaciones. Así, los consumidores tienen un mayor control sobre su información y se aseguran de que los datos se usan de forma responsable y segura. Ahora bien, ¿cómo afecta todo esto a los consumidores europeos? Les permite comprar con confianza, sabiendo que están protegidos por la legislación sobre los derechos de los consumidores, que garantiza un trato justo, transparencia y seguridad en el mercado. Pueden también comprar productos y servicios con conocimiento de causa, confiando en que se respetarán sus derechos si algo sale mal. Celebremos un año más el Día Mundial de los Derechos del Consumidor. Emisión ofrecida por el Parlamento Europeo. Para más podcasts, sigue escuchando Europal Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
4: 2005 metais minint 60-asias Aušvico išvadavimo metinės, Jungtinių Tautų organizacija savo rezoliuciją sausio 27-ąją paskelbė Tarptautinę holokausto aukų atminimo dieną. Žodis holokaustas yra graikų kilmės ir reiškia deginamąją auką. Jis vartojamas kalbant apie 6 milijonų Europos žydų persekiojimą ir žūtį nuo nacių ir jų kolaborantų rankų. Šioje tinklalaidėje papasakosime apie tai, kas vyko Europoje prieš antrąjį pasaulinį karą ir per jį. Prieš naciams ateinant į valdžią, antisemitizmas jau buvo esminė jų ideologijos dalis. Tačiau holokaustas prasidėjo 1933 metais, kai Adolfas Hitleris ir nacistų partija perėmė politinę kontrolę Vokietijoje. Tais metais naciai ėmė vykdyti valstybinę žydų represijų politiką, iš žydų buvo atimamas turtas, teisės ir pilietybė. Per 1938 metų lapkričio 9 ir 10 dienomis vykusius krištolinės nakties pogromus buvo nužudytas 91 žydas, sudeginta mažiausiai 1400 sinagogų, o 30 tūkstančių žydų buvo suimti ir įkalinti koncentracijos stovyklose. Nepraėjus nei metams prasidėjo antrasis pasaulinis karas. Per karą nacių Vokietija, jo sąjungininkai ir kolaborantai nužudė beveik 2/3 Europos žydų. Jiems buvo sudaromos nepakeliamos gyvenimo sąlygos, su jais buvo žiauriai elgiamasi, jie buvo masiškai šaudomi ir žudomi dujų kamerose, daugybė jų žuvo specialiuose naikinimo centruose, koncentracijos stovyklose. Buvo nužudyti 6 milijonai žydų. Nuo 1933 iki 1945 metų nacių režimas ir jo sąjungininkai persekiojo ir kitas grupės, įskaitant romus, neįgaliuosius, slavus, homoseksualius asmenis ir tam tikrų religinių ir politinių grupių narius. Daugelis žmonių iki šiol nieko nežino apie romų ir sintų holokaustą. Romų genocido aukomis tapo nuo 250 tūkstančių iki 500 tūkstančių žmonių, tai yra tarp ketvirčio ir pusės visų prieš karą Europoje gyvenusių romų ir sintų. Tikslus skaičius nėra žinomas, nes dauguma aukų artimųjų nepranešė apie savo mylimų žmonių žūtį, o nusikalteliai sunaikino įrašus apie įvykdytą žmogžudystės. Holokaustas, taip pat vadinamas Shoah, baigėsi 1945 metų gegužę, kai sąjungininkai Jungtinė karalystė, Jungtinės valstijos, Sovietų sąjunga ir Prancūzija nugalėjo nacių Vokietiją antrajame pasauliniame kare. 1945 metų sausio 27 dieną Raudonoji armija išlaisvino Aušvico koncentracijos ir naikinimo stovyklą. Per sėkmingas puolimo operacijas sąjungininkams pavykdavo užimti koncentracijos stovyklas ir išvaduoti išgyvenusius jų kalinius. Savo kelyje sąjungininkų pajėgus taip pat sutikdavo ir išvaduodavo kalinius išgyvenusius vadinamuosius mirties žygius. Tai buvo priverčiamieji žygiai, kuriuose SS apsaugininkai jėga varė iš koncentracijos stovyklų evakuojamus kalinius žydus ir nežydus. Jungtinių tautų organizacija mano, kad švietimas apie holokaustą ir genocidą yra būtinas siekiant ugdyti pasaulinį pilietiškumą, mokyti žmonės kritiškai mąstyti ir padėti jiems tapti atsakingais piliečiais, branginančiai žmogaus orumą ir pagarbą visiems ir nepripažįstančiais jokių išankstinių nuostatų. Europos Sąjunga nori išsaugoti šių tragiškų Europos istorijos įvykių atminimą ir skatina švietimo apie holokaustą iniciatyvas. Ji taip pat finansuoja holokausto tyrimų programas. 2015 metų gruodį Europos komisija paskyrė kovos su antisemitizmu koordinatorių. 2018 metais Europos Sąjunga tapo nuolatinę tarptautinio holokausto aukų atminimo aljanso partnerę, o taryba priėmė deklaraciją dėl kovos su antisemitizmu ir bendro saugumo požiūrio plėtojimo, siekiant geriau apsaugoti žydų bendruomenės ir institucijas Europoje. Praėjus trejiems metams, 2021 metais, Europos komisija taip pat priėmė savo pirmąją Europos Sąjungos kovos su antisemitizmu strategiją. Europos parlamentas kasmet mini tarptautinę holokausto aukų atminimo dieną ir yra priėmęs ne vieną rezoliuciją dėl antisemitizmo, rasizmo, ksenofobijos ir kitų formų netolerancijos, neapykantos nusikaltimų ir neapykantos kalbos. Susipažinkime su keletu iš jų. 2017 metais Europos parlamento nariai priėmė rezoliuciją dėl kovos su antisemitizmu, kurioje ragina valstybės narės skatinti mokyti apie holokaustą mokyklose. Parlamentas taip pat išreiškė susirūpinimą dėl didėjančio antisemitizmo ir pabrėžė, kad rasizmas ir ksenofobija yra ne nuomonės, o nusikaltimai. 2018 metų spalio mėnesio rezoliucijoje dėl didėjančio neofašistinio smurto Europoje atkreipiamas dėmesys į didėjantį smurtą prieš žydus, o valstybės narės raginamos kovoti su holokausto neigimu, įskaitant nacių ir jų kolaborantų padarytų nusikaltimų menkinimą. Savo 2019 metų rezoliucijoje dėl Europos atminimo svarbos Europos ateičiai parlamentas paragino skatinti švietimą apie mūsų visuomenės įvairovę ir mūsų bendrą istoriją, įskaitant švietimą apie holokaustą ir apie totalitarinius ir autokratinius režimus, sukėlusius žmonių kančias ir smurtą ir pusei amžiaus padalijusius Europą.
5: Seit einigen Jahren sind die EU und ihre Mitgliedstaaten immer wieder von wirtschaftlichen Zwangsmaßnahmen betroffen. Das heißt, Drittstaaten üben wirtschaftlichen Druck aus, um politische Ziele zu erreichen, etwa mit Handelsbeschränkungen, Boykotten oder auch Diskriminierung durch Behörden. Diese Zwangsmaßnahmen werden für die EU zu einem immer größeren Problem, sowohl politisch als auch wirtschaftlich. Da sie aber normalerweise informell und verdeckt erfolgen, kann die Welthandelsorganisation meist nichts dagegen tun. Und bis vor kurzem verfügte die EU auch über kein Rechtsinstrument, mit dem sie sich hätte wehren können. Was wirtschaftlichen Zwang angeht, erkannten das Parlament und einige Mitgliedstaaten erstmals im Jahr 2020 ernsthaften Grund zur Sorge. Auch die Kommission zeigte sich besorgt und sie reagierte auf die Forderungen des Parlaments nach entsprechenden Schritten. Das Ergebnis war eine gemeinsame Erklärung von Kommission, Rat und Parlament zu einem Instrument, das wirtschaftliche Zwangsmaßnahmen von Drittstaaten verhindern oder ausgleichen soll. Veröffentlicht wurde die Erklärung zusammen mit der überarbeiteten Verordnung zur Rechtsdurchsetzung im Handel. Im Dezember 2021 legte die Kommission einen Vorschlag für ein Instrument gegen Zwangsmaßnahmen vor. Es soll der EU helfen, in Zukunft besser und umfassender auf entsprechende Herausforderungen zu reagieren. In ihrem Vorschlag erklärte die Kommission auch, was genau sie unter wirtschaftlichem Zwang versteht. Ihrer Definition nach handelt es sich dabei um Handels- oder Investitionsmaßnahmen oder deren Androhung, die darauf abzielen, die rechtmäßigen, souveränen Entscheidungen der EU oder eines EU-Staats zu beeinflussen und letztendlich zu erreichen, dass ein bestimmter Rechtsakt angenommen, geändert oder aufgehoben wird. Sehen wir uns ein konkretes Beispiel an. Im November 2021 wurde im litauischen Vilnius ein Vertretungsbüro Taiwans eröffnet. Und so wurde es auch genannt. Vertretungsbüro Taiwans, nicht Taipehs. Das fasste die chinesische Führung als Verstoß gegen das Ein-China-Prinzip auf, wonach es nur ein China gibt und Taiwan Teil davon ist. Dieser diplomatische Zwischenfall sorgte für ziemliche Spannungen mit China. Das Land verhängte Handelsbeschränkungen gegen Litauen und boykottierte litauische Unternehmen. Außerdem reduzierte es die Einfuhren aus Litauen drastisch, nämlich um fast 90%. Darüber hinaus wurden Fälle von Diskriminierung durch Behörden gemeldet und es gab Beschränkungen für Investitionen und Tourismus. Litauen wurde sogar aus dem chinesischen Zollsystem ausgeschlossen. Das war eine der einschneidendsten Maßnahmen. Litauische Exporteure konnten ihre Zollpapiere nicht mehr einreichen, Lieferungen wurden nicht freigegeben und Einfuhranträge und Geschäftsverträge nicht verlängert. Doch Litauen blieb trotz des chinesischen Ausfuhrembargos standhaft, woraufhin China den Druck erhöhte. Es drohte Unternehmen aus anderen Staaten mit ähnlichen Konsequenzen, sollten sie weiter Produkte oder Materialien aus Litauen importieren. Ein paar Monate später meldeten tatsächlich mehrere deutsche Unternehmen, von diesen indirekten Sanktionen betroffen zu sein. Wirtschaftlicher Zwang zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass er sich sozusagen hinter den Kulissen abspielt. Nur selten gibt ein Staat zu, hinter solchen Maßnahmen zu stecken. Und gern wird auch geleugnet, dass diese Maßnahmen etwas mit den eigenen Interessen zu tun haben. Dagegen vorzugehen, etwa über die Welthandelsorganisation, ist deshalb sehr schwierig, wenn nicht gar unmöglich. Der Fall Litauens war nur ein Beispiel. Das neue Instrument richtet sich nicht speziell gegen China. Aber genau in solchen Fällen kann es helfen. Was genau ist also dieses Instrument und worum geht es dabei? Zum einen enthält der von Rat und Parlament angenommene Text eine klare Definition von wirtschaftlichem Zwang. Und er ermöglicht der EU, sich zu wehren, wenn ein Drittstaat damit droht. Das Instrument legt einen zeitlichen Rahmen für konkrete Schritte fest, unter anderem was die Reaktion auf Zwangsmaßnahmen angeht. Ob es sich tatsächlich um wirtschaftlichen Zwang handelt, soll der Rat förmlich mit qualifizierter Mehrheit feststellen. Als Grundlage für seine Entscheidung sollen ein Vorschlag der Kommission und die gesammelten Erkenntnisse dienen. Die Kommission wiederum soll Durchführungsbefugnisse bekommen, um über Gegenmaßnahmen zu entscheiden. Diese Gegenmaßnahmen müssen mit Blick auf den verursachten Schaden angemessen sein und internationalen Regeln entsprechen. Und nicht zuletzt könnte die EU den beteiligten Drittstaat auffordern, den Schaden zu beheben, der durch seine wirtschaftlichen Zwangsmaßnahmen entstanden ist. Der Vorsitzende des Ausschusses für internationalen Handel, Bernd Lange, sagte im Oktober 2023 im Plenum:
6: Wir
5: haben jetzt ein Instrument, das kein zahnloser Tiger ist. Es ist wirklich ein Tiger mit Zähnen. Es ist keine Wasserpistole, sondern eine echte Waffe. Und manchmal muss man einfach eine Waffe auf den Tisch legen, auch wenn man weiß, dass sie nicht Tag für Tag eingesetzt wird. Das heißt, es ist auch klar, dass dieses Instrument das letzte Mittel ist. Wir wollen wirklich keinen Zwang ausüben. Wir wollen mit unseren Handelspartnern kommunizieren, um Probleme zu lösen. Aber wenn es keine andere Möglichkeit gibt, können wir unsere wirtschaftlichen Interessen letztendlich mit diesem Instrument verteidigen. Das neue Instrument gegen Zwangsmaßnahmen gibt den EU-Staaten also Rechtsmittel in die Hand, mit denen sie sich gegen wirtschaftlichen Druck aus Drittstaaten wehren können. Das ist wichtig, denn so können sie sich in der Weltpolitik gegen immer forscher werdende Akteure behaupten. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Mehr dazu finden Sie auf der Website der Denkfabrik des Parlaments, EU Think Tank.
4: Mercosur – tai regioninis Lotynų Amerikos šalių aljansas ir svarbus ES prekybos partneris. Jau kurį laiką ES siekia lengvesnės ir pigesnės prekybos su Mercosur šalimis, tačiau įveikti dar ne visi sunkumai. Klausotės tinklalaidės iš ciklo siekiant geresnių rezultatų – geresnė teisėkūra. Šioje tinklalaidėje papasakosime apie susitarimo su Mercosur teikiamas galimybes ir iššūkius, taip pat apie ES pastangą stiprinti santykius su šiuo svarbiu prekybos partneriu. Pirmiausia, paaiškinsime, kas yra Mercosur. Mercosur – tai santrumpa padaryta iš ispaniško žodžių junginio Mercado Común del Sur, kuris reiškia pietų bendroji rinka. Tam tikra prasme, Mercosur yra panašus į Europos bendrąją rinką. Visai kaip Europos Sąjunga, Mercosur yra šalių aljansas. 1991 m. kovą įsteigtas Argentinos, Brazilijos, Paragvajaus ir Urugvajaus. Venezuela prie Mercosur prisijungė 2012 m. Liepą, bet nuo 2016 m. gruodžio jos narystė sustabdyta dėl politinių priežasčių. Bolivija Mercosur nare tapo tik 2024 m. Liepą. Mercosur šalys sudaro politinį ir ekonominį bloką. Jo tikslas yra skatinti politinius ir ekonominius mainus su kitomis pasaulio šalimis ir stiprinti savo narių kultūrinius, politinius ir prekybinius ryšius. Mercosur šalių piliečiai gali laisvai studijuoti, dirbti, keliauti ir gyventi kitose šio aljanso šalyse. O dabar plačiau apie Mercosur ir ES santykius. ES ir Mercosur yra vienas kitam svarbus prekybos ir investicijų partneriai. 2023 metais ES į Mercosur eksportuotų prekių vertė siekė 56 milijardus eurų. Tarp šių prekių buvo įvairi technika, prietaisai, cheminės medžiagos, vaistai ir transporto įranga. ES į Mercosur taip pat eksportavo paslaugas, kurių vertė siekė 28 milijardus eurų. Šiame kontekste galima paminėti telekomunikacijų, jūrų transporto bei pašto ir kurjerių paslaugas. Į Mercosur eksportuoja daugiau kaip 30 tūkstančių ES mažųjų ir vidutinių įmonių. Negana to, ES yra didžiausia užsienio investuotoja į Mercosur šalis. 2021 metais į šį regioną investavusi iš viso 340 milijardų eurų. Savo ruoštų į ES taip pat įvežama daugybė prekių iš Mercosur. Tai pavyzdžiui mineraliniai produktai, maisto prekės, gėrimai, tabakas ir daržovės. Tik į Keniją Mercosur eksportuoja daugiau prekių negu į ES. Siekdama paskatinti prekybą su šalimis kitapus Atlanto vandenyno, ES sudarė prekybos susitarimus su beveik visomis Lotynų Amerikos šalimis. Gana ilgai Mercosur buvo vienintelis svarbus ES prekybos partneris šiame regione, su kuriuo ji neturėjo susitarimo. Sudarius laisvosios prekybos susitarimą su Mercosur, išnyktų muitų tarifai daugeliui produktų ir sumažėtų su muitais susijusių biurokratinių procedūrų. Tokiu būdu su Mercosur prekiauti būtų pigiau ir lengviau. Derybos dėl tokio susitarimo prasidėjo dar 1991 metais ir iš esmės buvo baigtos 2019 metais. Tačiau susitarimas dar neįsigaliojo, nes jam prieštarauja vidinė ES opozicija. Kritikams išreiškus susirūpinimą dėl aplinkosaugos problemų Mercosur šalyse, 2023 metais sugrįžta prie darybų stalo. To pasekmė buvo Mercosur įsipareigojimas laikytis Paryžiaus susitarimo ir kovoti su miškų naikinimu. Šis įsipareigojimas tapo viena iš ES ir Mercosur susitarimo sąlygų. Mercosur keturių šalių steigėjų derybos baigėsi 2024 metų gruodį. Montevidėjuje vykusiame aukščiausiojo lygio susitikime su Argentinos, Brazilijos, Paragvajaus ir Urugvajaus prezidentais komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen sakė. Šis susitarimas nėra tik ekonominė galimybė, tai politinė būtinybė. Esame bendraminčiai partneriai. Turime bendrą šaknis. Mūsų istorija ir kultūra persipinusios. Kartu tikime, kad atvirumas ir bendradarbiavimas iš tiesų skatina pažangą ir gerovę. Žinau, kad stiprūs priešvėjai mėgina mus nešti atskirties ir susiskaldimo link, bet šis susitarimas yra aiškus mūsų atsakas. Pasaulinėje arenoje stovime drauge kaip partneriai. Kaip pripažino Europos komisijos pirmininkė, ES ir Mercosur partnerystė patinka ne visiems. Pavyzdžiui, ES prekybos susitarimui priešinasi didelė dalis ūkininkų. Jie teigia, kad negalės gaminti ir parduoti produktų tokiomis pačiomis kainomis kaip Mercosur šalys. 2024 metais ūkininkų protestai pasiekė piką Belgijoje, Prancūzijoje ir Vokietijoje, kai kelias dienas iš eilės valandų valandas blokavo kelius. Susitarimo perspektyvas ir toliau temdo nerimas dėl Amazonės miškų naikinimo. Susitarimo kritikai yra įsitikinę, kad dėl prekybos su Mercosur šalimis neigiamas poveikis aplinkai tik didės. Taip pat nerimaujama dėl maisto saugos standartų Mercosur šalyse. Vis dėlto Europos komisija šį nerimą laiko nepagristu, pabrėždama, kad įsipareigojimai dėl aplinkos apsaugos dabar yra įtraukti į ES ir Mercosur susitarimą. Komisija taip pat teigia, kad susitarimu užtikrinamas bendradarbiavimas, maisto sauga, gyvūnų apsaugos standartai ir darbo teisių apsauga. Be to, susitarime numatytos kvotos ir apribojimai taikomi jautriems žemės ūkio produktams iš Mercosur šalių, kaip antai paukštiena, jautiena ir cukrus. Tai reiškia, kad šių produktų nebus galima importuoti dideliais kiekiais. Taip pat planuojama šių produktų kontrolė siekiant užtikrinti, kad importuojami produktai atitiktų ES taisykles. Europos komisijos pozicija yra aiški, o štai Europos parlamentas šį susitarimą vertina nevienareikšmiškai. Vieni Europos parlamento nariai pasisako už ES ir Mercosur partnerystės sutvirtinimą, o kiti tam griežtai nepritaria ir palaiko dėl Mercosur konkurencijos nuogastaujančius ES ūkininkus. Tačiau pagrindinis parlamento derybininkas dėl laisvosios prekybos susitarimo, Gabriel Mato, problemą įžiūri kitur. Atsisakydami pasirašyti šį susitarimą, neįspręsime žemės ūkio sektoriaus problemų ir sudarysime įspūdį, kad Europa nenori būti lyderė, bet leidžia kitiems naudotis mums suteiktomis galimybėmis. Kad ES ir Mercosur susitarimas būtų patvirtintas ir įsigaliotų, jam turi pritarti tiek parlamentas, tiek valstybės narės. Laikas parodys, ar ES ir Mercosur savo santykius perkels į aukštesnį lygį, atverdamos naujų galimybių abiem regionams ir įveikdamos įsisenėjusias problemas. Aišku viena. ES ir Mercosur partnerystė yra jautri tema, kurią gvildenti reikia atsargiai. Niekas nežino, kiek užtruks pasiekti susitarimą dėl visų šios partnerystės aspektų. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamento interneto radijas Europarl Radio.
7: Loks, gradams kanonir de luchtvegen en horpe fehefer kaher. Til gradams kanonir de luchtvegen en horpe luchts fehefer kaher boitegens kanon, the teacher's lounge. In the teacher's lounge on Stjórhór Garmónach Ilka Chatak, in Sheeta Scale Carla, Muintor Manskaila Og a Yali and a Hidelichus on a Kolakahe E. Kinnan Carla Dolamon Fisrukhain Fegadiacht Ganretuch at a Toiloint in a Skyl, with a Tal Kurishtacha and Gadra of a Masna Forna.
8: Achtung, fertig, los!
9: Alle, die jetzt noch hier sind, hören genau zu. Wir würden gerne einen Blick in eure Portemonnaies werfen. Das Ganze ist natürlich freiwillig, aber wer nichts zu verbergen hat, der braucht sich auch keine Sorgen machen.
10: Wer sitzt hier?
11: Oskar sitzt da.
10: Wo ist dein Portemonnaie, Oskar?
11: Ich hab keins.
12: Und das hier?
10: Freunde, wessen Platz ist das?
13: Ich kann Ihre Empörung sehr wohl verstehen, Frau Novak, aber Sie wissen nicht, wie lange das hier alles schon so geht. Es gibt an unserer Schule leider Leute, die klauen alles, was sie zwischen die Finger kriegen, und zwar einfach so.
9: Wir haben ja eine Null-Toleranz-Politik und das bedeutet, dass wir jeder Kleinigkeit nachgehen.
10: Ich gehe jetzt hier mit meinem Stift diese Namensliste ab und alles, was du tun musst, ist zu nicken.
7: Wo ich die Teachers Lounge kuhigurche, grad am Skonanicht an der Germane, marien de Lipet Europa Cinemas den Skonan Orpach ist fahr, alles an durch Skonanicht der San Arena in sein Akma Panorama in Berlinale.
14: Ehrlicherweise fühle ich mich ziemlich unwohl dabei, dass hier einfach heimliche Videoaufnahmen von uns gemacht worden sind.
15: Was ist noch alles? Oskar!
10: Ist alles okay?
15: Hey!
16: Mein Sohn klaut nicht. Denn wenn er klaut, riech ich ihm die Beine.
14: Willst du mich an meinen Namen nehmen?
17: Hier werden ganze Existenzen vernichtet, bloß aufgrund irgendwelcher Vermutungen.
18: Schämen Sie sich.
17: Dein blöder Zynismus, den kannst du einfach zu Hause lassen.
19: Was sind das für Meinungsverschiedenheiten?
14: Was im Lehrerzimmer passiert, bleibt im Lehrerzimmer.
7: The Adsahalanus na Keriskanonella avians na meocht. 20,000 species of bees, fallen leaves, on the adamant, agus smokes on a sisterhood. Taspanag na kuig skanon a skyliner fad na horpa agus vian locht fechna na an vota chahav da rawa skanon. Kinnag an rangu derig treden vota publi agus vota esheri farlament na horpa chorle chéle agus is fiu kuega fangeid an vota ta ag gach grupa. Sé tá geist le lochs gradam scannáníochta locht féochna na hárpa, ná áir de harrinta scannáin a dhéilála na téimí sóisialta agus polatúile. Tá sé mar aim leis diaspóireacht a spraga chomh meile scannáin a úsáid chun féinúlacht árpach níos leidhre a chathú. Sé Europarl Radio, Radio Gréasáin Pharlament na hárpa a chur an podcréil a sáid de láthair.
4: ...1995 metų Liepos 11 dieną generolo Ratko Mladičiaus vadovaujamos Bosnijos serbų pajėgos užėmė Srebrenicą rytinėje Bosnijoje. Šį miestą jungtinės tautos buvo paskelbusios saugia zona. Vėlesnėmis dienomis daugiau nei 8 tūkstančiai musulmonų, daugiausia vyrų ir berniukų, buvo sistemingai nužudyti ir palaidoti masinėse kapavietėse. Šioje ciklo istorija ir faktai laidoje papasakosime apie vieną iš tragiškiausių 20-ojo amžiaus įvykių – Srebrenicos genocidą. Apžvelgsime karo buvusioje Jugoslavijoje aplinkybės ir Srebrenicoje vykusius įvykius ir papasakosime, kaip šie žiaurumai buvo pripažinti ir yra prisimenami pasaulyje. Srebrenicos genocido ištakos gali būti siejamos su Jugoslavijos žlugimu praėjusio amžiaus paskutiniojo dešimtmečio pradžioje. Jugoslavija buvo socialistinė federacija sudaryta iš 6 respublikų – Slovenijos, Kroatijos, Bosnijos ir Hercegovinos, Juodkalnijos, Makedonijos ir Serbijos. Po ilgai šalį valdžiusio Josipo Broz Tito mirties 1980 metais Jugoslavija pradėjo byrėti. Titas sugebėjo išlaikyti subtilę pusiausvyrą tarp skirtingų Jugoslavijos etninių grupių. Tačiau jam mirus ėmė stiprėti nacionalistinės nuotaikos ir didėti politinis nestabilumas. 1991 metais Slovenija ir Kroatija paskelbė nepriklausomybę, sulaukdamos Jugoslavijos liaudies armijos, kurią daugiausia kontroliavo serbai, smurtinio atsako. Konfliktas greitai išplito į Bosniją ir Hercegoviną, kuri buvo etniškai margiausia iš visų 6 respublikų. Joje greta vieni kitų gyveno bosniai, Bosnijos musulmonai, kroatai ir serbai. 1992 metais Bosnija ir Hercegovina paskelbė nepriklausomybę, todėl netrukus kilo žiaurus kelių konfliktuojančių šalių karas. Serbijos vyriausybės ir Jugoslavijos liaudies armijos remiami Bosnijos serbai savo kontroliuojamose teritorijose siekė sukurti didžiąją Serbiją, vykdydami neserbų etninį valymą. Rytinės Bosnijos miestas Srebrenica tapo karo žiaurumų simboliu. 1993 metais Jungtinių tautų paskelbta saugia zona, miestas turėjo būti apsaugotas nuo ginkluotų užpuolimų ir priešiškų veiksmų. Nepaisant to, Bosnijos serbų pajėgos apgulė anklavą, užkirsdamos galimybę gauti maisto, medicinos reikmenų ir humanitarinę pagalbą. 1995 metų Liepos mėnesį padėtis Srebrenicoje pasiekė lūžio tašką. Mieste glaudėsi tūkstančiai bosnių pabėgėlių iš aplinkinių vietovių. Tačiau jis buvo neapsaugotas ir jame labai trūko būtiniausių dalykų. 1995 metų Liepos 11 dieną generolo Ratko Mladičiaus vadovaujamos Bosnijos serbų pajėgos užėmė Srebrenicą. Jungtinių tautų Olandų taikdarių batalionas nesugebėjo apsaugoti miesto. Po to vyko sistemingos bosnių vyrų ir berniukų žudynės, o moterys, vaikai ir pagyvenę žmonės buvo priverstinai išvaryti iš teritorijos. Per kelias dienas Srebrenicoje ir jos apylinkėse buvo nužudyta maždaug 8 tūkstančiai bosnių, daugiausia vyrų ir berniukų. Aukų kūnai buvo palaidoti masinėse kapavietėse. Daugelis jų vėliau buvo ekshumuoti ir perlaidoti, bandant nuslėpti genocido įrodymus. Tūkstančiai moterų, vaikų ir pagyvenusių žmonių buvo priverstinai ištremti, o nuo 20 tūkstančių iki 50 tūkstančių moterų ir mergaičių patyrė seksualinį smurtą.

0: Tarptautinė bendruomenė neskubėjo reaguoti į žiaurumus Bosnijoje. Tačiau įvykiai Srebrenicoje sukrėtė pasaulį ir išryškino jungtinių tautų taikos palaikymo misijos neveiksmingumą. Reaguodama į padėtį, NATO pradėjo oro antskrydžius prieš Bosnijos serbų pozicijas. Galiausiai, 1995 m. gruodžio mėnesį buvo pasirašytas Daytono susitarimas, užbaigęs Bosnijos karą. Siekiant nubausti asmenis atsakingus už karo nusikaltimus buvusiose Jugoslavijos respublikose, buvo įsteigtas tarptautinis baudžiamasis tribunolas buvusiai Jugoslavijai. 2001 metais šis tribunolas Srebrenico žudynes pripažino genocidu, o keletas pagrindinių kaltininkų, įskaitant Ratko Mladičių ir Radovaną Karadžičių, buvo nuteisti už dalyvavimą vykdant žiaurumus. M. Europos parlamentas priėmė rezoliuciją, kurioje pasmerkė genocidą Srebrenicoje. Parlamentas pagerbė aukų atminimą ir išreiškė solidarumą su jų šeimomis, kurių daugelis iki šiol nežino savo artimųjų likimų. Rezoliucijoje raginama Liepos 11-ąją visoje Europos Sąjungoje pripažinti Srebrenicos genocido aukų atminimo dieną. Joje taip pat pabrėžiama, kaip svarbu siekiant teisingumo ir susitaikymo pripažinti šiuos žiaurumus. 2015 metais, minint 20-asias Srebrenico žudynių metines, Europos parlamentas priėmė kitą rezoliuciją, kurioje dar kartą pasmerkė genocidą. Šioje rezoliucijoje pabrėžiama, kad politiniai atstovai Bosnijoje ir Hercegovinoje turi pripažinti praeitį, kad galėtų siekti geresnės ateities. Joje pabrėžiama tarptautinio tribunolo darbo svarba ir būtinybė paspartinti karo nusikaltimų teismo procesus. 2015 m. Liepos mėnesį per plenarinę sesiją Strasbūre už skaitmeninę ekonomiką ir skaitmeninės visuomenės reikalus atsakingas komisijos narys Günteris Oettingeris pasakė.
1: Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt.
0: Taip pat turime pripažinti, kad Europa ir pasaulis, įskaitant mus, nepadarė visko, kas įmanoma, kad apsaugotų aukas. Srebrenicos genocidas paliko žaizdų ir pėdsakų ne tik Balkanuose, bet ir visoje Europoje. Jis paliko gilių žaizdų Bosnijoje ir Hercegovinoje ir morališkai įpareigoja mus to nepamiršti.
1: Die moralische Verpflichtung auf, dies nicht zu vergessen.
0: Parlamentas taip pat paragino rengti švietimo ir kultūros programas, kuriomis būtų didinamas tokių žiaurumų priežasčių supratimas ir pareiškė savo paramą tokioms pilietinės visuomenės organizacijoms kaip Srebrenicos ir Žepos anklavų motinų asociacija. Tokios organizacijos atliko lemiamą vaidmenį, didinant sąmoningumą ir skatinant susitaikymą. Abiejose rezoliucijose pabrėžiama, kad Europos Sąjunga yra įsipareigojusi užkirsti kelią tokiems nusikaltimams ir skatinti ilgalaikę taiką bei stabilumą Balkanų regione. Pripažindama Srebrenicos tragedijos milžinišką mastą, 2024 metais Jungtinių tautų generalinė asamblėja priėmė rezoliuciją, kurią Liepos 11 dieną paskelbė Tarptautinę Srebrenicos genocido aukų atminimo dieną. Šią dieną pagerbiamas aukų atminimas ir dar kartą patvirtinamas tarptautinės bendruomenės įsipareigojimas užkirsti kelią tokiems žiaurumams ateityje. Srebrenicos genocidas iš tiesų yra vienas tamsiausių pastarųjų laikų istorijos puslapių. 1995 m. Liepos mėnesio įvykiai rodo, kokį niokojantį poveikį turi etniniai konfliktai ir koks svarbus yra veiksmingas tarptautinės bendruomenės įsikišimas.

0: Prelazak na euro nije podrazumijevao samo tiskanje novih novčanica. Bio je to ogroman pravni i gospodarski projekt. Pravila za neometan prijelaz utvrđena su u dvijema ključnim uredbama Unije. Prvom su zaštićene hipoteke, ugovori o radu i štednja, a drugom osigurana transparentna i pravedna konverzija prijašnjih valuta u euro. Ukratko, pravni kontinuitet i gospodarska pravednost zajemčeni su od samog početka. Uvođenjem eura eliminirani su i troškovi koji proizlaze iz deviznog tečaja i nesigurnost za poduzeća koja posluju u cijelom euro području. Time su prekogranična trgovina, ulaganja i transparentnost cijena postali jednostavniji i predvidljiviji. Europska središnja banka sa sjedištem u Frankfurtu ima ključnu ulogu u funkcioniranju eura. Zajedno s nacionalnim središnjim bankama zemalja europodručja tvori eurosustav. Njezine su glavne zadaće održati stabilnost cijena, razviti monetarnu politiku europodručja i osigurati neometano funkcioniranje financijskog sustava. Njezinom neovisnošću o političkom utjecaju osigurava se vjerodostojnost, koja je jedan od glavnih razloga za veliko povjerenje u euro kako unutar, tako i izvan Europe. Europski parlament od početka ima ključnu ulogu u europodručju. Pomaže u oblikovanju zakona na kojima se euro temelji, nadzire gospodarsko upravljanje i poziva Europsku središnju banku i druge unijine institucije na odgovornost. Također osigurava da se glas građana čuje u raspravama o financijskoj stabilnosti, zaštiti potrošača i gospodarskim reformama. Mnogi su uvjereni da je nakon uvođenja eura sve poskupilo. Točno je da se cijena nekih artikala koje svakodnevno koristimo znatno povećala, ali kad razmotrimo službene podatke o inflaciji za cijelo gospodarstvo, stvarnost je drukčija. Studije neovisnih istraživača pokazuju da je uvođenje eura prouzročilo tek mali, jednokratni rast inflacije, koji se često procjenjuje na samo nekoliko desetina postotnog boda. Drugim riječima, porasle su cijene robe koje se često kupuje, što su građani primijetili. Ali ukupni troškovi života nisu iznenada porasli samo zbog eura. Drugi čimbenici poput rasta plaća, cijena energije i općih gospodarskih uvjeta imali su mnogo veću ulogu u porastu cijena. Euro se, kao i Europa, suočio s brojnim izazovima. Nakon financijske krize 2008. i dužničke krize u europodručju stvoreni su novi instrumenti, kao što je Europski stabilizacijski mehanizam, kako bi se pomoglo u zaštiti europodručja i jačanju njegova financijskog upravljanja. Ta su iskustva pridonijela otpornosti i stabilnosti jedinstvene valute. Iako je euro službena valuta 21 države članice, upotrebljava se i izvan Europske unije. I to u Andori, Crnoj Gori, Monaku, San Marinu, Vatikanu i na Kosovu. To potvrđuje njegovu važnost i izvan Europske unije. U budućnosti će se euro i dalje razvijati. Europska središnja banka namjerava uvesti digitalni euro oko 2029. On nije zamišljen kao zamjena za gotovinu, već kao dodatak kojim bi se euro prilagodio digitalnom dobu. Svi daljnji koraci uključivat će raspravu u kojoj će sudjelovati sve unijine institucije, uključujući Europski parlament, kako bi se osigurala transparentnost, sigurnost i povjerenje. Kao zajednička valuta koja je ujedno i zajednička odgovornost, euro je i dalje u srcu europskog projekta koji se temelji na povjerenju, suradnji i stalnoj težnji da se prilagodi svijetu koji se mijenja. Ovaj podcast omogućio vam je Europski parlament.
1: Europski ombudsman je neovisno i nepristrano tijelo koje pomaže pojedincima, poduzećima i organizacijama koje se suoče s problemima s upravom Europske unije. Ono istražuje nepravilnosti u djelovanju institucija i tijela Unije, te djeluje kao posrednik između građana i europskih institucija. Pojam europski ombudsman, odnosno europski pravobranitelj, može se odnositi na to tijelo ili na osobu koja njime predsjeda. Svake godine europski ombudsman podnosi izvješće o svojim aktivnostima parlamentu i predstavlja ga zastupnicima. Europskog ombudsmana bira Europski parlament na mandat od 5 godina koji se može obnoviti. Tako je u prosincu 2024. za europsku ombudsmanicu izabrana Teresa Angino, neovisna stručnjakinja za ljudska prava i sveučilišna istraživačica. Usto je članica nadzornog odbora Europskog ureda za borbu protiv prijevara te bivša zamjenica portugalskog pravobranitelja. Njezina je prethodnica bila Emily O'Reilly, bivša novinarka porijeklom iz Irske koja je tu funkciju obnavljala od srpnja 2013. Sigurno se pitate što obuhvaća pojam nepravilnosti u djelovanju. On se prvenstveno odnosi na upravne nepravilnosti, nepravedno postupanje i diskriminaciju, ali i na zlouporabu moći, politiku zapošljavanja te oglušivanje ili uskraćivanje pristupa informacijama od javnog interesa. No potrebno je naglasiti da u svakom slučaju treba prvo pokušati riješiti problem s dotičnom institucijom prije nego što se obratite Europskom ombudsmanu. Pritužbe možete podnijeti na nekom od 24 službena jezika Europske unije. Kao neovisno tijelo, Europski ombudsman ne prima upute od vlada ni od organizacija. Može pokretati istrage i na vlastitu inicijativu, ali ne može istraživati situacije koje su predmet sudskih postupaka. U iznimnim okolnostima i na zahtjev Europskog parlamenta, Sud Europske unije može razriješiti Europskog ombudsmana dužnosti ako više ne ispunjava uvjete za obavljanje dužnosti ili ako je počinio ozbiljan prekršaj. A kako Europski ombudsman radi? Kao prvo, najjednostavniji način za rješavanje problema je stupanje u kontakt s prozvanom institucijom. Ako to nije dovoljno, Europski ombudsman nastojat će postići prijateljski sporazum kako bi se problem riješio. Ako ni to ne uspije, može instituciji uputiti preporuke. Ako ih institucija ne prihvati, Europski ombudsman može podnijeti posebno izvješće Europskom parlamentu koji zatim treba poduzeti potrebne mjere. Razmotrimo primjer iz srpnja 2024. U 5 odvojenih istraga, tadašnja ombudsmanica Emily O'Reilly otkrila je nepravilnosti u radu Europskog ureda za odabir osoblja, poznatije kao EPSO. Konkretno, riječ je bilo o načinu na koji je EPSO rješavao pritužbe na svoje testove za zapošljavanje. Kandidati su se prvenstveno žalili na probleme s pokretanjem testova, probleme s alatima na platformi za testiranje i prekomjerna kašnjenja. U okviru jedne od istraga, ombudsmanica je predložila EPSO da provjeri je li moguće retroaktivno analizirati tehničke aspekte završenog testa, uključujući funkcioniranje različitih alata uvidom u tehničku evidenciju. EPSO bi usto trebao, u mjeri u kojoj je to moguće, inzistirati na tome da se ta funkcija uključi u sljedeći ugovor s pružateljem usluga testiranja na daljinu. U preostale 4 istrage, ombudsmanica je od EPSO-a zatražila da stupi u kontakt s podnositeljima pritužbe kako bi se pronašla odgovarajuća pravedna rješenja. Ali to nije sve. Osim istraživanja podnesenih pritužbi, Europski ombudsman također ima ovlasti proaktivno raditi na općim strateškim pitanjima. Tako skreće pozornost na teme od javnog interesa i istražuje pitanja koja se tiču institucija Unije i demokratskog procesa odlučivanja. Vratimo se na primjer EPSO-a. Paralelno s 5 spomenutih istraga, Europski ombudsman na vlastitu je inicijativu proveo i istragu o EPSO-ovoj upotrebi testiranja na daljinu. U zaključcima te istrage, EPSO je preporučeno neka osigurat da tehnički zahtjevi ne dovedu određene kandidate u nepovoljan položaj ili ih spriječe da polažu testove na daljinu. Također treba osigurati da kandidati imaju pristup uputama za rješavanje problema i podnošenje pritužbi tijekom testiranja, a treba preispitati i svoje smjernice za podnošenje pritužbi. Tadašnja ombudsmanica također je predložila da bi EPSO trebao omogućiti kandidatima da polažu testove u fizičkim centrima ako ne uspije osigurati jednake mogućnosti pri testiranju na daljinu. Međutim, treba napomenuti da Europski ombudsman ne može istraživati pritužbe koje se odnose na nacionalnu, regionalnu ili lokalnu upravu u državama članicama, čak ni kad su pritužbe povezane s pitanjima koja se odnose na Uniju. Zato su nadležni nacionalni ili regionalni pravobranitelji. Europski ombudsman svake godine obradi više od 700 pritužbi iz cijele Europske unije, te otvori više od 350 istraga. On pomaže pojedincima, poduzećima i organizacijama koji se suoče s problemima s upravom Europske unije. Njegova je uloga ključna za dobro funkcioniranje Europske unije. Ovaj sadržaj omogućio vam je Europski parlament. Poslušajte i druge podcaste na Europarl radiju.
2: Įsivaizduokite, prasideda įtempta savaitė. Viską suplanavote, pasirūpinote maistu, nustatėte biudžetą ir nusipirkote visas būtiniausias prekes. Na, beveik visas. Nenumatėte, kad prireiks menstruacinių priemonių. Jos yra būtinos, nepigios ir ne visada lengvai prieinamos. Milijonams moterų, mergaičių ir menstruacijas patiriančių žmonių visoje Europoje kas mėnesį tenka vargti, norint jas įsigyti. Tai ir yra vadinamasis menstruacinių priemonių nepriteklius. Nors tai gali atrodyti kaip asmeninis reikalas, nepakankama prieiga prie menstruacinių higienos priemonių ir infrastruktūros yra gerokai sudėtingesnė problema. Klausotės tinklalaidės iš ciklo siekiant geresnių rezultatų, geresnė teisėkūra. Šioje tinklalaidėje papasakosime, kaip Europos Sąjunga kovoja su menstruacinių priemonių nepritekliumi. Menstruacinių priemonių nepriteklius – tai saugių, įperkamų menstruacinių priemonių, higienos infrastruktūros ir prieigos prie informacijos apie menstruacijas trūkumas. Jis yra rimta, tačiau dažnai nutilima problema, paveikianti maždaug vieną iš 10 menstruacijas patiriančių sąjungos gyventojų. Ji ypač paveikia moteris ir mergaitės iš mažas pajamas gaunančių namų ūkių, benamius, pabėgėlius, asmenis su negale, translyčius, nebinarinio lytiškumo ir interseksualius asmenis patiriančius menstruacijas. COVID-19 pandemija šią problemą dar labiau paaštrino. Karantinas ir judėjimo apribojimai sutrikdė tiekimo grandines, todėl kai kuriuose vietovėse menstruacinės priemonės tapo dar sunkiau prieinamos. Dažnai neatsižvelgiama ir į menstruacinių priemonių nepritekliaus poveikį aplinkai. Daugumoje higieninių įklotų yra iki 90% plastiko, o tai reiškia, kad jiems suirti gali prireikti nuo 500 iki 800 metų. Tamponai dažnai turi plastikinius aplikatorius ir kartais yra supakuoti į atskirus plastikinius įpakavimus. Plastiko gamyba ir netinkamas tradicinių vienkartinių menstruacinių priemonių šalinimas teršia aplinką ir užpildo sąvartynus. Apmokestinimas taip pat yra svarbi su menstruacinių priemonių nepritekliumi susijusi problema. Europos Sąjungoje nėra vienodo PVM tarifo menstruacinėms priemonėms. Daugelis šalių jas apmokestina dideliais mokesčiais, laikydamos jas prabangos prekėmis, o ne esminiais sveikatos reikmenimis. Tai vadinama tamponų mokesčiu. 2022 metais Europos Sąjunga pakeitė PVM direktyvą, leisdama valstybėms narėms taikyti sumažintus arba nulinius PVM tarifus menstruacinėms higienos priemonėms. Prieš šią reformą minimalus PVM tarifas tokioms prekėms buvo 5%. Reforma suteikė nacionalinėms vyriausybėms galimybę perklasifikuoti menstruacinės higienos produktus kaip būtiniausias, o ne prabangos prekes. Nors ES PVM direktyva dabar leidžia taikyti nulinį tarifą menstruacinėms priemonėms, ji neįpareigoja ES šalių to daryti. Kadangi daugelis šalių delsia mažinti menstruacinių priemonių kainą, žmonės, kuriems labiausiai gręsia skurdas, ir toliau išgyvena sunkumus. Nors menstruacinių priemonių nepriteklius nėra aiškiai įvardytas kaip ES finansavimo programų prioritetas, kai kurie fondai netiesiogiai remia susijusias iniciatyvas. Pavyzdžiui, programa Erasmus Plus finansuoja tokius projektus kaip įgalinimas per menstruacinės sveikato švietimą. Šiame projekte dalyvauja organizacijos iš Lietuvos, Lenkijos ir Ispanijos. Pagrindinis jo tikslas – dalytis patirtimi ir metodais, dirbant su jaunais asmenimis, kuriems gręsia atskirtis, arba turinčiais negalę. Taip pat daug dėmesio skiriama menstruacinės atskirties supratimui, ginekologinės sveikatos skatinimui ir veiksmingų socialinių kampanijų kūrimui. Tokios programos turi realų praktinį poveikį, tačiau jos išlieka pavienės ir nesudaro specialios ES masto sistemos, skirtos kovai su menstruacinių priemonių nepritekliumi. Europos parlamentas atlieka svarbų vaidmenį pripažindamas menstruacinių priemonių nepriteklių kaip kliūtį lyčių lygybei ir visapusiškam dalyvavimui socialinėme ir ekonominėme gyvenime. 2021 m. rezoliucijoje parlamentas aiškiai išdėstė savo poziciją. Pirma, jis paragino ES šalis spręsti menstruacinių priemonių nepritekliaus problemą, užtikrinant, kad nemokamos menstruacinės priemonės būtų prieinamos visiems, kam jų reikia. Antra, parlamentas sukritikavo tamponų mokestį ir paragino visas ES šalis pagal ES PVM direktyvą taikyti sumažintus arba nulinius PVM tarifus menstruacinėms priemonėms. Menstruacinių priemonių nepriteklius ES lygmeniu taip pat buvo aptartas 2026 m. vasario plenarinėje sesijoje, kai Europos parlamentas priėmė pranešimą dėl naujos ES kovos su skurdu strategijos kūrimo. Tekste minima menstruacinių priemonių nepritekliaus problema, remiantis parlamento moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto pateiktais pasiūlymais. Šis nutarimas yra dar vienas žingsnis link pripažinimo, kad prieiga prie menstruacinių higienos priemonių ir infrastruktūros yra dalis platesnės ES kovos su skurdu ir socialinė atskirtimi. Menstruacinių priemonių nepriteklius nėra tik asmeninė problema. Tai lyčių lygybės, sveikatos ir orumo klausimas. Kai kas nors praleidžia pamokas ar nepasirodo darbe, nes negali tinkamai pasirūpinti menstruacijomis, pralaimi visi. Europos parlamentas įtraukė šią problemą į politinę darbotvarkę. Tačiau tikriems pokyčiams reikalingi veiksmai ES, nacionaliniu ir vietos lygmenimis. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamentas.
3: À la mi-avril, le Parlement européen a publié les résultats de la dernière enquête Eurobaromètre réalisée avant les élections européennes de juin. Dans ce podcast de la série L'Europe et moi, découvrons en plus sur les réponses des participants. Les prochaines élections européennes auront lieu du 6 au 9 juin 2024. Les résultats de l'enquête nous montrent qu'une nette majorité de répondants a l'intention d'aller voter pour élire les députés au Parlement européen. En comparaison avec la dernière enquête menée l'automne dernier, les citoyens ont manifesté un plus grand intérêt pour les élections et un plus grand nombre de répondants connaît la date à laquelle le scrutin aura lieu. Concrètement, 6 citoyens sur 10 ont exprimé leur intérêt pour les élections. Plus de 7 citoyens sur 10 ont affirmé qu'ils allaient probablement voter. D'après l'enquête, le contexte géopolitique actuel préoccupe les citoyens européens. Ils sont profondément conscients de l'importance des élections dans ces circonstances. 8 participants sur 10 ont répondu qu'il était d'autant plus important d'aller voter compte tenu du contexte géopolitique. Les résultats montrent également que la population européenne souhaite que le Parlement donne la priorité à la lutte contre la pauvreté, à la lutte contre l'exclusion sociale et à la santé publique. L'économie et la création d'emplois font également partie des grandes priorités dégagées. Les répondants ont aussi placé la défense et la sécurité en tête des priorités pour renforcer la position de l'Union européenne sur la scène internationale. Ces deux domaines sont suivis des questions énergétiques et de la sécurité alimentaire. Si 40% des répondants estiment que l'Union pèse davantage sur la scène internationale qu'il y a quelques années, ils sont 35% à penser que sa position est restée la même. À plus petite échelle, près de 3/4 des participants estiment que les actions de l'Union ont une incidence sur leur vie quotidienne. 7 répondants sur 10 sont d'avis que leur pays tire parti de son statut d'État membre de l'Union européenne. Alors que la législature actuelle touche à sa fin, 81% des répondants ont une image positive ou neutre du Parlement européen. Une majorité des participants souhaiterait toutefois que le Parlement joue un rôle plus important. Roberta Metsola, la présidente du Parlement, s'est exprimée au sujet des résultats de l'enquête. Ces élections seront déterminantes car elles décideront de la direction que nous prendrons. Vous aurez votre mot à dire pour façonner l'avenir de l'Europe. Votez pour ne laisser personne d'autre décider pour vous. L'enquête a été menée par l'agence de recherche Verian pour le Parlement européen en février. Plus de 26 000 personnes provenant des 27 États membres y ont participé. Cette émission vous est présentée par le Parlement européen. Découvrez d'autres podcasts sur Europarl Radio.
4: Перше травня 2004 року стало історичним поворотним моментом для 10 країн у самому серці Європи. Естонія, Кіпр, Латвія, Литва, Мальта, Польща, Словаччина, Словенія, Угорщина і Чехія приєдналися до родини ЄС. Це був момент святкування, єдності і безмежних можливостей. Давайте детальніше розглянемо цю знакову подію. Європейський Союз декілька разів розширювався протягом своєї історії, коли вступали нові держави-члени. 2004 року відбулося найбільше розширення Європейського Союзу. До нього приєдналося 10 країн. Естонія, Кіпр, Латвія, Литва, Мальта, Польща, Словаччина, Словенія, Угорщина і Чехія. Після цього розширення ЄС налічував 25 держав-членів. Однак на той час у баченні майбутнього було намічено розширити ЄС до 30 держав-членів. Чому це розширення настільки важливе? По-перше, це стало найбільшим в історії розширенням Європейського Союзу. Естонія, Латвія і Литва, що раніше були радянськими республіками, Чехія, Польща, Словаччина і Угорщина, що були державами-сателітами СРСР, Словенія, яка була частиною Республіки Йогославія, а також дві середземноморські острівні держави Кіпр і Мальта стали державами-членами ЄС. Ці країни попрямували шляхом до більшої співпраці, процвітання і солідарності. Розширення ознаменувало набагато більше, ніж просто збільшення кількості країн ЄС. Воно стало символом зміни геополітичного ландшафту у формуванні майбутнього Європи протягом наступних поколінь. Розширення збільшило кордони Європейського Союзу на схід і посилило його роль як стабілізаційної сили в Європі. Чому ці країни висловили бажання стати членами ЄС? Для багатьох із них це стало шансом відчути демократію, свободу та можливості, які символізував ЄС. Розширення відбулося після падіння комуністичних режимів у Центральній та Східній Європі, що дозволило цим країнам перейти до демократії та ринкової економіки. Це історичне розширення з 15 до 25 держав-членів стало кульмінацією тривалого процесу вступу, що призвело до воз'єднання Європи. Європи, яка впродовж півстоліття була розділена залізною завісою і холодною війною. Розширення 2004 року також внесло значні зміни в перелік офіційних мов ЄС. Можна сказати, що ці зміни кинули небачений до цього виклик. Кількість офіційних мов ЄС зросла з 11 до 20. Список поповнили 9 мов – естонська, латвійська, литовська, мальтійська, польська, словацька, словенська, угорська і чеська. У результаті у службі письмового перекладу Європарламенту було створено 9 нових відділів, щоб також уможливити лінгвістичне забезпечення його діяльності новими мовами. У роки, що передували розширенню, під час переговорів про членство, чинний персонал лінгвістичних відділів почав готуватися до впровадження нових мов, беручи участь у масштабних програмах вивчення мов. Калейдоскоп мов у Європейському Союзі став свідченням того, що ЄС відданий інклюзивності та різноманітності. Кожна мова – це не просто засіб спілкування, це вікно в історію, культуру та ідентичність країни. За допомогою письмового та усного перекладу ЄС забезпечує, що кожен голос буде почутий. Після початку п'ятого розширення, коли 10 країн приєдналися до ЄС 2004 року, згодом 2007 року Болгарія і Румунія стали членами ЄС, а 2013 року до нього вступила Хорватія. Швидкий прогрес, що був досягнутий за два десятиліття, і результати розширення 2004 року досі відчуваються по всій Європі. ЄС підтвердив свою роль як маяка надії, прогресу і співпраці у світі, що постійно змінюється. Більше подкастів можна прослухати на веб-радіо Європейського парламенту Europal Radio.
5: Pasaulē norisinās sacensība par vadošo lomu tehnoloģiju attīstībā. Būtiski nozīme šajā ziņā ir mākslīgajam intelektam, 5G un zaļajām tehnoloģijām. Eiropas Savienība uz šīm globālajām norisēm ir apņēmusies rēģēt efektīvi. Tāpēc 2020. Gadā Eiropas komisija nāca klajā ar jaunu Eiropas industriālo stratēģiju. Kas ir tās mērķis? Padarīt Eiropas Savienības rūpniecību zaļāku, digitālāku un konkurētspējīgāku pasaules mērogā, vienlaikus stiprinot Savienības rūpniecisko un stratēģisko autonomiju. Kritisko tehnoloģiju jomā Eiropas Savienība diemžēl ir palikusi iepakaļ citiem pasaules mēroga spēlētājiem, kā piemēram Ķīnai. Lai šo inovācijas trūkumu risinātu un lai Eiropas Savienība sāktu ražot un ieviest inovatīvas tehnoloģijas, komisija nāca klajā ar priekšlikumu izveidot platformu Stratēģiskās tehnoloģijas Eiropai, jeb STEP. Ar platformu iecerās apmierināt Eiropas Savienības rūpniecības vajadzības pēc lielām investīcijām. Ar STEP Eiropas Savienība cer ne tikai atgūt tehnoloģiju attīstībā iekavēto, bet kļūt par globālu tehnoloģisko lielvaru. Tu klausies raidījumu Vērienīgs mērķis – labāki tiesību akti. Šī raidījuma sērija veltīta platformai Stratēģiskās tehnoloģijas Eiropai, jeb STEP. Mēs stāstīsim par to, kā STEP var palīdzēt stiprināt Eiropas Savienības suverenitāti, mazināt tās stratēģisko atkarību un bruģēt ceļu uz lielāku konkurētspēju un noturību nemitīgi progresējošajā tehnoloģiju jomā. Valstis visā pasaulē ar dažādiem pasākumiem atbalsta savas rūpnieciskās nozares, lai palīdzētu tām sasniegt neto nulles emisijas un izstrādāt arvien advancētākas digitālās tehnoloģijas. Piemēram, 2023. Gadā Kanāda ieviesa plānu Ražots Kanādā, kas ir instrumentu kopums, kurš veicina investīcijas zaļajā ekonomikā. Ķīna sevi pozicionējusi kā lielvaru gan ekonomikas, gan tehnoloģiju jomā. Tā ir ieviesusi rūpniecības plānu 2025. Gadam Ražots Ķīnā, kura mērķis ir uzlabot valsts konkurētspēju, nostiprinot savu pozīciju globālajā ražošanā, izstrādājot jaunas tehnoloģijas un samazinot atkarību no ārvalstu piegādātājiem. Savukārt Eiropas Savienības platforma Stratēģiskās tehnoloģijas Eiropai novirzīs finansējumu projektiem, kas atbalsta dziļo un digitālo tehnoloģiju izstrādi un ražošanu. Runa ir par mākslīgo intelektu un mašīnmācīšanos, ekoloģiski tīrām tehnoloģijām, kas balstās uz atjaunīgo energoresursu, piemēram, saules un vēja enerģijas izmantošanu, un par biotehnoloģijām, piemēram, bioloģiskas izcelsmes zālēm. Zaļās un digitālās pārkārtošanās kontekstā STEP nolūks ir palīdzēt samazināt Eiropas Savienības stratēģisko atkarību, veicinot pašpietiekamāku un noturīgāku tehnoloģisko vidi. Bet kā Eiropas Savienība šo investīciju iniciatīvu finansēs? platformai STEP, Eiropas Savienība izmantos pašreizējos instrumentus, pārplānojot līdzekļus un atvēlot papildu budžetu 10 miljārdu eiro apmērā. Kopējais investīciju apjoms, ko potenciāli varētu iegūt ar STEP starpniecību, ir 160 miljārdi eiro. Kā uzsvērts komisijas priekšlikumā, tam, ka tiek izmantoti galvenokārt esošie savienības līdzekļi, ir trīs būtiskas priekšrocības. Finansējumu var izmaksāt ātrāk, pavaras lielākas iespējas finansējuma avotu apvienošanai un galu galā savienības līdzekļi tiek izmantoti efektīvāk. Līdzekļi tiek novirzīti galvenokārt strateģiskiem projektiem, kas veicina digitālu, tīru tehnoloģiju un biotehnoloģiju attīstību un palīdz risināt ar zaļo un digitālo pārkārtošanos saistītās problēmas. Īpašs STEP komponents ir suverenitātes zīmoks. Tā ir kvalitātes zīme, ko komisija piešķirs projektiem, kuri veicina STEP mērķu sasniegšanu. Suverenitātes zīmogam ir būtiska nozīme. Tas ir instruments, kas palīdzēs vieglāk piesaistīt publiskās un privātās investīcijas. Vēl viens svarīgs STEP komponents ir suverenitātes portāls. Šī publiskā tīmekļa vietne ir tilts starp potenciālajiem investoriem un projektiem, kas Eiropas Savienībā veicina zaļo un digitālo pārkārtošanos. Portālā īpaši izceltas iniciatīvas, kas atbilst STEP strateģiskajiem mērķiem un sniegt informāciju par finansēšanas iespējām. Izvērtēt komisijas priekšlikumu par STEP izveidi bija uzticēts divām Eiropas parlamenta komitejām – budžeta komitejai un Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejai. Komiteju sagatavoto ziņojumu parlaments pieņēma 2023. Gada oktobra 2. Plenārsesijā. Šajā ziņojumā parlaments pauda vilšanos par to, ka komisija nav izpildījusi savā 2023. Gada darba programmā ietverto apņemšanos pielikt pūliņus, lai izveidotu jaunu Eiropas suverenitātes fondu. Tomēr parlaments atzina, ka lai gan platformas STEP darbības joma ir ierobežota, platforma varētu palīdzēt ātrāk gūt rezultātus, jo balstās uz jau esošajām programmām. Parlaments uzskata, ka nākamajā budžeta periodā platforma STEP būtu jāuztver kā izmēģinājums visaptverošam suverenitātes fondam. Noslēgumā jāsaka, STEP ir kas vairāk par finansēšanas mehānismu. Tas ir struktūrāls risinājums Eiropas Savienības rūpniecības vajadzībām pēc lielām investīcijām. Pēc komisijas domām, kopējai Savienības rūpniecības politikai ir nepieciešams kopējs Savienības finansējums. STEP ir solis tuvāk, inovatīvākai, ilgspējīgākai un pašpietiekamākai Eiropas Savienībai. Ar skatu nākotnē jāteic, ka STEP veido pamatu plašākai plānotajai iniciatīvai Eiropas suverenitātes fondam. Šī Eiropas komisijas ierosinātā fonda izveide palīdzēs vēl vairāk stiprināt Eiropas Savienības rūpniecības spējas un piesaistīt privātās investīcijas. Šo raidījumu rakstu sagatavoja Eiropas parlaments. Vairāk informācijas var atrast Eiropas parlamenta Think Tank tīmekļa vietnē.
6: Gradams kanāniekta lukt fiekne na horpe fehe fehe še. Šīd na kuiks kanāne veiks na miekta gradam lukt fiekne luks fehe fehe še. Christy, Def, it was just an accident, love me tender, agus, sentimental value. Skanān dramiakta e Christy, a skrīg agus a stuur Brendan Canty, skanān oar agus Green Graffador ernach, ta Christy agus Shane, Bert Drahar, skarha, ar evoiged yukaraka, sa chóras cúram, in a gónaí fein díon cianna go hoban, cahe siad réitach an ish leis an náma ta hart, agus Christy a díon of kinti fein a hauchí.
7: Do you have any idea what you've thrown away, boy? You're never going to get a foster home like that again.
6: The premier down the Agron, International Berlin, on Berlinale, Agsvoshan Grand Prix, Sarano Generation 14 Plus, Dear Herr Neuge, Voshan Gradam, Dunskanon Ernachis Fair, Igflaskanon, Nagali, Inuil Fehefe Kuig, Koma. Skanan dramiachta spainach é def ó fehefe cuaig a scríg agus istúr éva libertad is an né agus gear skanan den anam céana ar leanúint animníachta gradam gaia in fehefe trí. Tá Angela ban mhór atá ag obair i gceantar tuaithe na Spáinge a súla leanamh lena pártaí éisteachta Hector chuir an turachas imníorthe féin amáirichas agus a cumas cumarsáide lena hinín spreagann bre na hiníine gearchéim don lánúin. Ní mór de Angela déiláile tógáil a hiníine a saol nach riarann ar a riachtanais.
8: Lía. Bonito. Un poco modernillo.
6: Bí premier domda ag scanán ag 65 Berlinale áit ar bhuaigh sé dúis lech fiachna panoráma don scanán is fearr agus an phríomhgúis a bhronan chónaim idirnáisiúnta na n-ealaíon. Scéan séar é It Was Just an Accident ó 2005 a scríg agus stiúr Jaffer Panahi, stiúrthóir Iránach, chórléirú chan é idir níráin an rank agus Luxembourg. I lár na hithe tagan cart domáistethe chun gráiste Vahid McNair. Tugtar dó gur tamáí na carta an tifigach rialtais a chéasé. Tuisc ná facha sé a ag riamh, ní sé cinnte gur bé féin atá anna ná riamh.
9: میگم دوز این داروه شاید زیاد بوده کارشو ساخته.
10: نیم ساعت پیش چکش کردم. الان فقط باید منتظر باشی.
9: تا کی باید منتظر باشیم؟
10: تا وقتی که بهوش بیاد.
9: چه فرقی میکنه بابا؟ چه بیهوش چه باهوش شروع میکنیم بکنیم تو گور.
6: این شخص تو حق دو فیل اسکنان کنز. نه. ایشتر وایکشه پام دور. اسکنان درمیخت فرانکو که لوف می تندر. اشکریگ اگزستور ان کازنف کابنت. تا خوکمد ای کلمانس Bána tá scara ona fear céile, Lorán, le rain plianta, ar amach, Paul. Tar éis de cuidrimh nua thosú le Sara áfach. Dunan Lorán íirecht í a scara ón amach.
11: Là, on peut y aller comme ça?
12: Ben oui, comme ça. Allez, vous avez deux heures. Profitez, hein. Filez, filez.
6: The premier down the Inskanon, Ranog, and Sartan
13: Regard, Shamdo,
6: Fail Skanon, Can, Oitar Amnioche, the Gradam, Queer Pam, Coma. Skanon, Green Drama, a Sentimental Value, a Stuart, Joachim Trier, Skanon or Danvargoch, Ruach, Tresh Voss of Aher, Kahignora Ax Agnes, Dvorka, Igahort, Ernaher, Gustav, Stuart Horskanon, a Via Kailul, a Regiad, agus iad na báistí. Is eistór stáitse atá díir ar a garmaí nóra níis, a ghlach cosán éag súla Agnes a fioch saol taillíigh tradisiúnta. Agus súla gé le teachta níir, Bertíon Gustav ar scanán bunathe ar héal tragóideach a bháthair féin a bhúnlaigh tráma an chogaigh, nuair dhiúltaíon nóra don phríomhról, rónaíonn sé réalt ó Hollywood ina hinid. Lirín scanú déanann Gustav íirecht a éirecht garmiúil a aghuáil, ach an féidir leis an nasc briste lena hinínacha a Yeshu.
12: Han ikke her for å ordne med salget, jeg trodde jo det, jeg da, men... Ja, nå har vi sett prosjekt.
14: Hva sa du?
12: Nei, det jo en bra ting da, egentlig, men han skal lage film igjen.
6: Vi premier downda in Skanans
14: Freakwaters
6: Dale Skanans Can Fehe Fehe
12: Koi.
6: Hva har han snakket med deg om? Min film? Ard Vola, og så voi se an Grand Prix. Rauniach e, mar Skanan Ruach, da gus an Skanan Lanada, Idrnasiunt is fair, og en neokhoktu hagran, da gradam an akadiv. Is panel de Hanola Skanan og gach kjern den orb, a kjapen ko or de hori on gushta kultur og sin jachish, Sfarlament gach blian, a roni in na kuig om a hor derig. Tis pantur na skanain animna de gradam lok fiekna loks, nin in shivish ashtrukan farlament na horpa, fohid lu arha, if fehe kahar hanga ifigul an antish, i bikturin a fud na horpa. Big Dina Hin con the Skanani Akal in able to score as Koi Grailt a hurt than the Skanine, but two side as Ardan Skorala looks. Ronofer and Buitor, Bunaha Voti, Eshri Parliament Nahorbags Voti a Fobble, Few Quegafenged and Torrid Dernach, the Voti o Gakrupa Div, Fogrofer and Buitor in Abran, Exherman a Special to Raktal for Ebarment Nahorpa, Sheta Geshta Lux, Gradam Skanani at Lokfechn in Nahorpa. Na arda harach skanaine ialan na TMI socialt agus politula. Tá sé mar aimlish arda harach cheist na socialt a politula agus cultúr na hórpa. Sa tairvís arachán parlament na hórpa, tréis na cúig skanaine anna aistrú agus áhead lú I fecha cahar hanga I figiúla nantish, da loch fech na báir agus lavaur. Sé Europar Radio, Radio Gréasán, parlament na hórpa, a chur an podcrela sa I da láhar.
13: Go chuid ruach agus fian ver de star an chinne réine I an trádáil fas Atlantach sclávathe. Lean si ar aig a fheith breisis ceirichéad blian agus bhí tionna chuircé ar níos mó ná 50 milliún duine. Ba chóras de trádáil bhriantánach idir an Eorp, Iarthu na Hafrica agus críocha Mhericá I an trádáil fas Atlantach sclávathe. Cé go cuireadh deire le ag tús na 1810, is féidir tionna chuir na trádála san a éiscin fós sa látá nó bhán. Tá na hidioliaochtaí cníocha a bhíochaí díine chun údar thuirt de bhrádáil slávathe agus chun leanúint le, fós le feiscint a mionta agus úmpar idir dhealaithech na léanta sa. Sa fod creála sa, tá mi de tuirt iospraiteach na slávíochta agus na trádála trasatlantaí slávathe chun cuine. Tá mi de féchan chumá ar an tlí go bhfuil tionnach ar fós ag an gcuid chuach san den stair ar an dán mór himpeléiring sa látá nó bhán. Tás níméis le súil siire an stair. In san 1810 ba chuilíneach do chuid na Franca I lár bhuir Charib I Háití, inar oling Afracaig a bhí fé ghuirse cruatan do chreite. Bas ceanta ar an iarthu na Hafrica iad den chuid is mó, agus bhí orthu doling lech le thuaranta fada daon saothair, Gortathe, Galair, Fhréigean agus drochothú fairsing. Ag an am, spreag idéalacha réabhlóid na Franca, saoirse, comhannas agus brathrachas, fonn na saoirse I measc faointear Háití. Ach ba láthair chuilinte I an choilíneach do chuachtaí choilíneacha a bhí an amíocht le chéile, amhail an Spáin agus an Bhreatain, a thacaigh le factiona ag súile chun a lasna féinach ar chun cín. Agus an taine san galéir atá luaint, tháinig an tír sclávaí Toussaint Louverture ar an láthair mar cheannar ar muil a rá. Chríasaigh sé muintir Háití sa réabhlóid a tháile idir 1701 agus 1804. É deire bhí rá ar réabhlóid Háití. Bhain muintir Háití nás blachas ón bhreancamach agus baí Háití an chéad tír a bhainig iar sclávathe. Ní hamháin gur bé an cur canúna san sa stair a chur deire leis an sclávíocht a Háití, ach bhí tionna chur géibh adnias fudí ag éin. É deire, sé a spreag deire na trádála trasatlantaí sclávathe. Anois féchamais ar an látá nó bhán. Gach blian cuiníomid a riospraiteach na sclávíochta ar an gcúigiú lá fichid a bhí an mhórta. Láid an náisiúnta na náisiún aontaithe a gcuine ar iospraiteach na sclávíochta agus ar an drádáil trasatlantaíoch sclávathe. Meabhaíonn an lá san dúing na hanganíomharthe a dhéanamh agus tugann sé orm dos na daoine a doling agus a cailg do bhór thrádáil mhúdúil na sclávathe. Ina haonta san tugann sé deistúing feasalt a bhuascail do meas daoine óga fen mhaol a bhain le cníochas agus réamh chléanna. Mar a dúirt ardúnaí na náisiún aontaithe António Guterres.
14: Millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic.
13: Then a ganoil trust non Atlantic and a million lani ban agus far on Africa. Tamang ego on a dialogue agus on a greek a duchishit. Rebog a bubble as a hele. Then a troch darid a girt. Then a xena er an elocht. Is on an stein a sclavirta agus stein a fullinghe agus na barberhochta. Is leirúí ina tréthe is measa den chinna déanana, ach is starí chumá a léiron crógacht éachtach, a léiron tréthe is fear an chinna réanna fiú, má éachtar ina daoine fé ghuirse a d'éirigh amach agus iad a snábhan ag easa, nó na daoine bhí é san chealú na sclávíochta a leabhar amach a gcuine na cuire UFOsaí seo. Ach mar sin féin tá éirecht na trádála trasatlantaí sclávathe fós le rianú ar ar sochaí na léanta seo. Is féidir nás díoach a dhéanamh idir na céad a bliain de rúhéirú cholíoch agus nabhannais thosíalta agus ach na míochta an léanamh. Agus is féidling na tuaipchinnícha a úsáideadh chun údar athuairt a bhí gaanach na trádála sclábhathe, éis cinn de bhuachaint na bharchinnéoch geal atá dul an áit a ríis sláátá na bhann. Tá sé de rúilgus ar an goléir chur gine éhacht chinnéoch na sláhíochta.
14: It is incumbent on us all to fight slavery's legacy of racism.
13: Tá rólraí háteach ag an adachas ó heamh cníochas agus raibh chléana a chóraach. Sé sin an fág a gurinn na náisiúnéantathe an méid san béime ar an dácht a bhain le tionsna bhadachas a chur na luinte na glúnta atá le teacht fé chuisina agus iarmhirtí na sclábhíochta agus a legan béime na ceachtainna dála mímar ón dréibh se gúach san. Mar hápla, ceandas na príomh sluite chun tuiscint a thuairt do riine agus feasacht a bhuascailt ná an ochlíocht chearta úsáid. Sé sin an fá le blianta beagan os gur stop starathe a buint úsáid as an bhacal sclábhí, agus gur thosníadar a buint úsáid as an déirme dhaoine fé chuirse ina anad. Déanann siad é sin chun béime leagan ar an déanacht féin ar dhéan chóras brúdóil na sclábhíochta a dhíthil i a bhaintos na daoine san. Tré thionsnamh amhail tionscail UNESCO, bealaí na ndaoine fé chuirse a seolog in 1904, agus láid náisiúnta na náisiúnéantathe a gaoine ar iospaiteag na sclábhíochta agus ar an drádáil Transatlantic sclábhathe, tá iarrachtaí anionamh chun stair agus tionnachar na trádála Transatlantic sclábhathe agus na sclábhíochta domhanda a scrúdú. Sa bhreis sé sin, dóga na náisiúnéantathe na blianta 25 go 24, mar an deacaid idirnáisiúnta am dhaoine de bhanús na Hafrica, chun aigethuairte na dúlain leanúnacha a bhíonig daoine de bhanús na Hafrica, cineochas agus idir dhealú chórasach in san áirimh. Tá sé mar aim leis an deacaid idirnáisiúnta san orm de cheart an duine chur chun cín, rann chuidú daoine de bhanús na Hafrica a cheilúra, agus creataí de le huaile chun an cineochas a chórach a náirtú. I mí an bheitheh fithe fithe, bí Parliament na Háirpa an chéad institúid idirnáisiúnta a d'athan an trádáil Transatlantic sclábhathe agus an sclábhíocht mar chuirinne in aghaidh na déanachta. I rúnach leach tromlach mór na bheisirí, iarraigh ar institúidí agus beilstáid an aontais Eorpaig, éagáin na heimsire atá thart agus na chuirinne in aghaidh na déanachta a duine go gcoinne daoine gorma agus daoine de ghá a aithint go hoifig uail. Is cuid mhór den rún san é an tadachas chomá, tois gur mullaig i measnithe eile. Stair na nín a gairma agus na nín da gha a chur a curriculum scoile. I na haunta san, anis hart ar an gúigil á fithid da bhí an bhórta gach blian, ag rian an líonra orpach a gwinna an cineachas an tachtan fri cineachas agus ag súlachta a gófort leis na fesirí agus an comisiún orpach. Tá sé mar aim leis an tachtan san i measnithe eile, cuirt a bharagadis sochal túrtha agus sicolíoch a chuirt a hlucht na nína a doling an sclábhíocht. Tá tionnachar ag stair na sclábhíochta agus a haibhacht chinnéoch leanúnach ar ar sochaí fós látá na bhann. Tá sé tátach gaoinóimis ar an aimseir tá thart agus gan inimis comóra ar Ghníomhaithe a bhfuil Toussaint Louverture a bhí ina cheannara sa chóraach a gan na sclábhíochta a Háití. Tréad na dachas agus tréad Ghníomhaíocht chomhairdathe ar an leibhéil idirnáisiúnta agus ar leibhéil an aontais ar éan. Tá iarracht á denimh chun cura gaoine an chinnéochas, feasacht a bhuascailt, comhanna sa chur chun cín, agus sochaí níos cuimsethí agus níos cofirme a chruthú de chách. Si Parliament na Háirpa a chur an podchéile sa a de láthair. Is féad leat éisteach de tuile podchéiltaí ar Europarl Radio, Radio Gréasáin Parliament na Háirpa.
15: V Európskom parlamente existuje funkcia, ktorej názov možno znie trochu staromódne. Ide o funkciu kvestora. Že vám toto slovo nič nehovorí? To je pochopiteľné. O úlohe kvestorov sa totiž veľa nehovorí, hoci úspešné fungovanie Európskeho parlamentu si bez nich nevieme predstaviť. Kvestorov a kvestoriek je dokopy 5 a sú súčasťou predsedníctva, ktorému je v tejto sérii podcastov venovaná samostatná epizóda. Spoločne tvoria tzv. Kolégium kvestorov. Orgán Európskeho parlamentu, ktorý sa schádza približne raz mesačne počas plenárnych schôdzí. Kolégium kvestorov je zodpovedné za administratívne a finančné záležitosti, ktoré sa priamo týkajú poslancov a ich pracovných podmienok. Na starosti má však aj zdravotné služby, dopravu, kancelárske vybavenie, stážistov a jazykové kurzy. V podstate všetko, čo sa priamo dotýka poslancov Európskeho parlamentu. Bývalá prvá kvestorka Anne Sanderová pri príležitosti Dňa otvorených dverí Európskeho parlamentu v máji 2024 opísala svoje povinnosti takto.
16: En gros, nous sommes 5 élus à nous occuper du.
15: Zjednodušene povedané, sme 5 poslanci Európskeho parlamentu, ktorí sa zaoberajú vnútorným fungovaním Európskeho parlamentu, čiže pravidlami prístupu a fungovania, stravovacími službami či finančnými právami poslancov. Zodpovedáme nielen za vnútorné fungovanie parlamentu, ale sme aj akýmsi odborovým zväzom poslancov Európskeho parlamentu. Sme ich zástupcami. Poslanci sa v prípade akéhokoľvek problému v parlamente obrátia na kvestorov. My sa potom napríklad snažíme uľahčiť ich vzťahy s administratívou. Európsky parlament pristupuje k voľbe kvestorov a kvestoriek po voľbe predsedu alebo predsedníčky a 14 podpredsedov alebo podpredsedníčok. Kvestori a kvestorky sú volení trojkolovým väčšinovým tajným hlasovaním. V prvých dvoch kolách sa vyžaduje absolútna väčšina odovzdaných hlasov, v poslednom kole postačuje jednoduchá väčšina. Absolútna väčšina znamená, že kandidát alebo kandidátka získala viac ako polovicu odovzdaných hlasov. O jednoduchej, či inými slovami relatívnej väčšine sa zasa hovorí vtedy, ak kandidát získal viac hlasov ako ostatní. Kto sa môže stať kvestorom či kvestorkou? Kvestorom môže nominovať buď parlamentná skupina, alebo aspoň 40 poslancov Európskeho parlamentu. Podobne ako predseda či predsednička parlamentu, aj kvestori sú do svojej funkcie volení na 2,5 roka. V rámci predsedníctva majú poradný hlas, ale na jeho hlasovaniach sa nezúčastňujú. Môžu však predkladať pozmeňujúce návrhy alebo návrhy na prepracovanie textov. To platí pre všetky predpisy prijímané predsedníctvom. Každý poslanec má samozrejme právo klásť kvestorom otázky týkajúce sa ich činnosti. Zoznam členov kolégia kvestorov a ich kompetencie sú uvedené na webovej stránke Európskeho parlamentu. Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament. Naše ďalšie podcasty nájdete na webovej stránke Europarl Radio.
17: The European Union has taken a decisive step towards improving road safety and modernizing driver mobility. In this podcast, we'll be giving an overview of the recently adopted EU driving license reform. We'll look at the key measures and objectives and what they'll mean for people across the member states.
18: You're listening to Raising the Game, Better Legislation. In this episode, we will be looking at how the EU has updated driving license rules to enhance road safety and modernize mobility.
17: In March 2025, the European Parliament approved a major update to the EU's driving license rules. This reform is more than an administrative change. It's a bold step towards mobility that's safer, fairer, and digital. At the heart of the reform is a new EU-wide digital driving license. Citizens will be able to carry their license on their smartphones, and it will be recognized in all 27 EU countries. A physical version will still be available, ensuring that everyone has freedom of choice. MEP Jutta Paulus, in charge of the report, had this to say.
19: The new driving license directive modernizes the existing one. What we're doing, we harmonize provisions all over the European Union. We make it easier for citizens to acquire a license in their home country when they live elsewhere. We enter the digital age, so there will be the right for a digital license until 2030, which is, of course, especially for young people who have everything on their smartphone, a very important change.
17: However, the reform will do more than just make things more convenient for people. It reflects a strategic effort to enhance road safety across the European Union.
18: A mandatory 2-year probation period for new drivers is being brought in. During that period, stricter rules will apply, such as heavier penalties for driving under the influence of alcohol or drugs. The aim is to protect younger and less experienced drivers, who are statistically at higher risk of causing accidents. Medical fitness to drive is also being addressed. EU countries will now be required to assess whether drivers are physically and mentally fit to drive safely. Conditions such as epilepsy, diabetes, and impaired vision will be considered, but without discriminating against older or disabled drivers. The reform also introduces the concept of lifelong learning for drivers by encouraging regular evaluations and risk awareness throughout a driver's life. It reflects a broader culture of safety that goes beyond passing a single test at 18. Here's MEP Jutta Paulus explaining some of the new features of driver training.
19: During the education, we have, which is very new and very